用呢，咁都係嗰句啦，上到去我哋嘅相約生活呢個微信公众号，提前睇睇，提前 book 定酒店，提前規劃好你哋一個嘅出游嘅线路啦。咁呢個就係住得舒心食得放嘅三个嘅節奏啦。OK， 咁我哋唞唞啦，轉頭返嚟之後再會同大家講講其他啲旅游方面嘅資訊嘅。